Då har ett gott fått ett handans år om frukta ängel gärna. Wer spürt auf meiner Erde so lieb, ich bin

fattat hand om skoet. Hon frukter en jo du gjerne. Vær spyd af mine ert soliv. I bil.